chính năng bằng bồ ta ra đô an ta chữ nam đòn đôn clang sinh can mệt ma răng bằng chữ nam đòn đôn clang la yan ta sim yang aruna rey an bang kor man du sing lang bang sing nai le ki tang bang sera tim e klang yan ta sim bang

chạm bằng xóm xê xêm giang cả việc pa xim clang bằng mà tu bằng lên đam là cung cung đình mẹ giang kinh rì san đi đam bằng lon mê bình tì lang bằng bằng xóm xê xêm giang kê rình thiên xa rì lang na rieng thêm sa ri tang bang sam pri ka bo lan na rieng thêm ing tang klang kung kung ding me jang

Thằng tê giỏi mẹ cái lòng, à đun thua lần nào được xin năng. Dì tên tê răng lập bên, ổn bình ạc rụp bì bèn kì lùn. Ý kai em mong vì, bù lạ băng xô lạ mạr dân à lùn. À lùn à lâm thị, mạ chinh, à xà mì, bù lạ băng xô lùn.